Sada ćete velik čut Matiju Krizmanića s jačkom Daj mi daj. Ovu igramo za rođendan Jozefu Resacu iz Otave. Rođendan je svečevao 27. septembra, znači projduću nedilju. Sve najbolje tvojemu rođendanu i još čuda lipih skupnih ljet. To ti želi tvoja familija.

Sretan rođendan će sada veleg zajačiti Zlatko Pejaković i to Francu Fazekašu iz Doljnje Pulje. On naime svečuje svoj 80. rođendan ravno de nas. Od srca sve najbolje, zdravlje, sriću i Boži blagoslov. Tomu želju žena Tilda, kćer Sonja i Walter, sin Mihajl i Tamara, osebujno unuk Kevin, isto tako i cijela rodbina kod i svi prijatelji iz Doljnje Pulje. Veseli smo da te imamo i mi ti hvalimo za svu tvoju pomoć. Živio Franz Fazekaš!

Živio će sada velik zajačit grupa Štefaruši i to Štefanu Mešiću iz Frakanave. On svečuje 60. rođendan od srca, sve najbolje, čuda zdravlja, veselja i Božega blagoslova. Tomu želju žena Manuela, kćere Jasmin i Nadin, zjed Kevin, njegovi dragi mali unuki Sven i Mila, roditelji, brati iz obitelji i svi prijatelji. Ostani nam takov kod si, živio naš Štefan.

Sada nastavljamo naš koncert po vaši želja, malo rockerski, na redu su hrvatske rock legende i to prljavo kazalište Sjačko Marina. Ovo igramo Marini Ham iz Cogaštofa. Moje družici, sve najbolje za njen rođendan, to ti želi Hildegard.

Deduća Jačka je za vjerne slušatele iz Smjenova i to za Karinu i Marija Bintingera. Oni su jur jako, jako dugo želju ovu jačku kod nas čut i to da mi je još jednom. Tu želju vam sad rado ispunjujemo i šaljemo ovim putem srdačne pozdrave. Uživajte vašu jačku, Bruno Rački, a da za vas Karina i Mario.

I tako smo došli na konac današnje emisije, drage slušateljice i dragi slušatelji. U nedeljni večer ću vas otpustit s jačkom FTM 3-a. I to Konrad Robica Mladi i Željezna čestita FTM 3-u za njev 15. jubilej i im želi nadalje čuda veselja, energije i uspjeha pri sviranju, i to s jačkom u centru. A ove čestitki, kod i svim drugim dobrim željam, se pravo da i ja, Silvija Degendorfer, od srca priključujem. Drago mi je bilo da ste me pratili, da ste bili s nami, ostante nam i nadalje vjerni. Želim vam još ugodan nedeljni večer i zutra dobar početak u novi tjedan. S Bogom, drage slušateljice i dragi slušatelji, a sada FTM 3.